0: ki tuyu rinpo lakto kabaliya debi yina, aniyan kiran ki mi di yinele rinpo ngang ne mi zumiya da tige di tingzang di mangru zhugu yub tan. Tato yina mi kshu di shozai di yinele mangru zhugu yub. Tato yinbi yina kiran ki mi di yinele gambo gyubi chunna tanda nishin bheba soki ne da dindrach tungu yudu zamba. Tidun kiran ki dang nazu lakto kabaliya yinele lokle laso dang nazu lokdu ki tunze dunzo ya dawe gubliya tuju de chunze na guay di kechen pochirishal.
1: Nesleseta timi naguna lola lado khaba debe nuis sumbti ngune chashabi na kengjim ne jwa tha ti chap chir joya gi nang su tin je thung dwan la
0: nas
1: ta na zo chi ba kha chi gi ngune chashabi na tu yun da kim da number 2 lado khaba ji ma chu san da ya ma nie be ji li ya tin je sing je na lo li ya lado khaba ji ne mang go sira dwan la
0: mun ne ji sha
1: pa da ni sa lado khaba da di mang cha bi na ji me yip gi sha ne thang che je gengji mine pho gwe nyang ge chim si na dwan la ta na zo lob chung kha gi da kon jam ni ya ju du mi si da che di ne le da teng ang an zu kap dan do bi na ha jang ki da mang go yi be na wa din je min du ge la
0: mun ne ji sha
1: ta na zo mi tha ma cha chun bi ne le di da cha che gan je dwan la Lapa tu da gunda sa lo je din zis, lao do khaba yun rin debi na ming sum liya gengjib ne pokwe ning ha zang ki chenbu yubi ma che, da kinang du sa lo je lao do khaba si du zamba. Mi ni liya da khaba ki wishu pokze di min zha wei gen ki na da gengjib ne pokshu yin le min zha chung yubi den na duwan la. Din zhe du zamba da ganan zu qibi yin ri da shun lu chung da tang nang xin ki pama chung wun ne cha xab yin le chukur rang bi xian duen cha di yin le ha zang ki ke chenbu zhi xa seng pi la.
0: Mune zhi xa, da huang liya nam zhu la sum nang xin a na zu kim zang ji na lo li yin le da pama ni ge lak do khaba de ya beti tam je shu bi na yang ki rang ki pu zhu di yin le ti dun ki yang lokle da di ge li ya da ya di mang yu ji a chan ju mi ji xie zhi duan
1: xu zan le
0: de zhe song zang na zu neng mi chang me ge mi li ya song qiu ya wo shi tu ya qi du pa ma ni ne guo zu jie yang ki rang ki rang bi xian dun din zhe qi nan jie pu zhu li ya lam dun ya wo nan guo ya de le ke qin bu zhi xie zhi duan
1: ta ran zhi xie le
0: le ta dong yin bi yin na da yang na zu ne gu na lo li ya la do kha ba ju rin de be ge qin xi bi ding wen ne xu bi na ki rang ki Miki Sumbegi, Mujibki Mingne Dinze, Hoyaki Ninga Inele Yubchir Shal.
1: Nuns.
0: Tanganazu, Mujibki Mingne Sayadina, Zo Mikje Chiru Yuki Nunshu Hajan Chimbu Chebe Genge, Daya Miki Wangzar, Dorkyun Pogwe Nish Dinze Shiridwan.
1: Nuns.
0: Da Lakdun Duganazu, Nogu Nanloliya, Lakdo Kaba Gyurin Sibi Ina, Di Inele Miki Gyamu Di Chichi Zhuotan Dunje Ina, Miwanki Shirsu Kurkyuliya, Changa Chunje, Da Dine Ina Rimshi Miliya Mujibki Nishi Pogyub Dinze Jirishal.
1: Nuns.
0: Da Mujib Nedi Inele Rangeliya Jutab Gawwegi, Mik Longwar Gyuwegi Mingne Dinze Jindu Zamba, Tidun Kirangi Namsha Khoye Gyundu Ne, Choye Kumshi Didaliya, Da Tunan Chinambi Ina, Yanganazu, Yi Gyok Gowwegi, Yang Jukje Dunzu Inele Yutab Yub Dinze Jirishal Zidwan.
1: Tāna rishāl, tā tōr tūjē shūbī nā, kīrāng kī mīksūng dī sēbū jītā dī tāng jī yūbī nā, shīnē kīrāng kī chīrūy kī jītēng kām chīmū tāng nā dzū tā nā tūgbē yūn chūng yī nē rī, dēm dī zō yā lā mī kī lōng chū chī tūbū rwā lā.
0: Mū nē rīl.
1: Tīn chā yīn tū kīrāng kī tū yūn tū nē, lā tō khabā nyūng zām zī yā tāng lāk tūyūn tū tīnēng kī jū tūn zō rī yūbē tāng nā dzū nā gu nā lō lī yā, khabā tīn chā mā sī yā, tāng nā xīn kī tā chū chū ngū nē shūbī nā mā sī tā lōb chūng kī gūb dī hā chāng jī bū rwā lā, mī kī pē chū tāng chē dī hā chāng kī chēmbū yīn tū nē, tū yūn tū nē tā lā tō khabā dī zī bī nā tī wē yāng kī tā gūb chī chē tū zā mā, mī lī yā yī nē lē lūk tūng kī nye sū gyab yā tāng, chē lū tāng tū mbē gu nē tā mī dī yā lā sūng gyab chī yā dī kē shim shī rā rī shā sīng gī lā.
0: Wunne zhi xiaan, da dindze yindu nga na zo namxia kuwe gyundu ne kiraan ki tsoe kumshi lekbuchi xaab naan je yang lakdo kaba da dunzu mashi kiraan tsoa na che da mebe changwo jimbi ina le di lukdun ji da da nengxi di tan liya da nergyun mebe mengxi to liya pi ju nanguaya dindze ji ki chengu ina le shugun ye
1: Ta ra zhi la

0: ponya.
1: Nian ya ponya.
0: Ma yu ru nan da sim ge jing guo li.
1: Tun bi sui mi zhe wa xie ge da.
0: Ji yu ru nian bei yang ge xiu bi ge ni.
1: Ni xi ni du nam ji chuo le xin.